جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہیں، امول پائے امول لا سماہیں، امول کرم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کرہیں وکھیان، آخیں برم

حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پایا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پیکام سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائق قاجی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پڑھ دے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تیں دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناو جتھے وسے میرا پاساو سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاویں تے دے حکم سوارے اپنے چسا نہ تل کرے سب کو آکھے بہت بہت لینے کے ویچار کیوڑ داتا آکھے

من کر مقصود جے تیر دیکھاں تے تیر موجود محلا تیجا گر سبا ایو نہ پائیے نہ نیڑے نہ دور نانک ست گر تا ملے جا من رہے حضور پوڑی سپت دیپ سپت ساگرا نو کھنڈ چار وید دس اس پرانا ہر سبنا وستو ورتدا ہر سبنا پانا سب تجھے تیانے جی جنت ہر سارگ پانا جو گرمک ہر آراد دے تنہوں قربانا تو آتے آپ ورتدا کر چوج وڈانا سلوک محلا تیجا کلو مساجنی کیا سدائی ہے ہردے ہی لکھ لے ہو سدا صاحب کے رنگ رہے کبو نہ ٹوٹسنے ہو کلو مساجنی جائے سی لکھیا بھی نہ لے جائے نانک سے اپنی